0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: you won't let go. Said you won't let go. No, you won't let go.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna och vi lyssnar ju till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Katarina Bäck. Välkommen Katarina. Strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så ska vi ta med en information från Lennart Aldeblad på Hönö och det gäller en RPG-samling och lite information där. Det återkommer vi till. Torsdagen den 10 september har vi denna dag och det är Tord och Turid som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Tord, det är ett gammalt nordiskt namn. Det återfinns ju där gudanamnet Tor, men också det betyder fred och beskydd, finns med i det ordet eller namnet. Turid, det är den norska formen av Torildom, eller Tord. Och det är 325 personer i Sverige som har Turid som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:31 och den går ner 19:48. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 13-16 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Klart väder är det som gäller. Det är en stor sol som lyser från morgon till kväll här. Och den ena utlovar en maxtemperatur på 16 grader och den andra på 17 grader. Jag skulle tro att det kan bli någon grad mer idag faktiskt. Vår väderstation berättar här att medelvinden är nu 7,2 sekundmeter. Nordlig vind också är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen, den är lite snålare idag. Det är 12,9 grader just nu. Nu lämnar jag över till Katarina. Varsågod.
1: God morgon. Tacksam för detta tillfälle när vi läser Guds ord tillsammans. Låt oss be. Gud, tack för att du visar oss vad det innebär att vara älskad av dig. Tack för att du söker var och en av oss och talar till oss. Du är aldrig långt borta och hör när vi ropar till dig. Tack för att du visar din orubbliga kärlek och godhet. I Jesu namn. Amen. Jag vill börja med att läsa från Johannes evangeliet kapitel 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippo sa, Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. När jag tänker på Jesu undervisning och Thomas kommentar, Herre, vi vet inte vart det går, så blir det mer uppenbart för mig att vi människor tänker på vårt sätt. Vi vill förstå, veta och ha kontroll. Och Filippo sa, visa oss Fadern. För de var ju uppvuxna med Gud. De hade ju läst och fått undervisning, men också fastnat i en omöjlighet att Gud skulle kunna vara mitt ibland dem. Jesus sa, Fadern är i mig och jag i Fadern. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Vilka gärningar menade han? Ja, i kapitlen innan där, 9, så fick en blind man sin syn. Och i kapitel 11 så blev Lazarus uppväckt från de döda. Om vi hade varit med om något sånt så hade vi väl inte haft något tvivel, eller? Vi vet ju inte riktigt vem eller hur många av Jesu lärjungar som var med vid de tillfällen. Så kanske tvivel som letar sig in i sinnet kan snart få fäste och bli till en sanning. Nu lyssnar vi till Jesus är vägen från skivan Fader vår med Hasse Hallström.

Den som tror på honom ska aldrig behöva gå vilse. Den textraden fick mig att se en bild. Vi åkte ut till en holme med äldste sonens familj för att leta efter björnbär. Det hade mojnat men blåste lite så det var gott att hitta lä för fikastunden. Det ena barnbarnet var mer ivrig på att plocka och hittade upptrampade stigar att gå på. Men när han skulle gå tillbaka ville han ta en genväg till sin mamma. Men hon sa nej, jag ska guida dig. Gå på de stenar som jag pekar på, för du har ju shorts på dig. Bilden av oss som Jesu efterföljare kom till mig. Vi vet ju vilka upptrampade stigar som finns, men är de för mig? Lyssnar jag till Jesu råd? Nej, kanske inte alltid. I början på kapitlet så stod det, känn ingen oro. Där får vi på nytt idag komma till Gud med det som tynger oss. Ibland känns det som en ryggsäck, men den får vi ta av oss och i tro ställa vid Jesu fötter. Nu ska vi lyssna till Erik André Vidsten som sjunger Du är min ro.

Det slog mig att hur ska vi få människor att förstå att Jesus är för alla? Att Gud vill ha en relation med oss var och en. Jag tror att många människor runt oss tycker att kristen tro är okej, men inget för dem själva då. Att man förlorar något, att regler och måsten tar över ens liv. Men jag vill säga till dig idag, Jesus söker dig idag med sin vidöppna, kärleksfulla famn. Om det är för 100:e gången eller första gången eller kanske 1000:e gången, du hör det. Varje dag söker han oss alla. Vi behöver komma tillbaka till den första kärleken. Lite nyfikna och lite förvånade kanske. Vi behöver inte gå i egen kraft. Jag vill fortsätta med att läsa från Johannes kapitel 16. Vers 7-8. Men jag säger i sanningen, det är för sitt eget bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag vill läsa betraktelse över detta bibelordet från min andaktsbok, skriven av Per-Arne Dahl. I slutet av Johannesevangeliet talar ju Jesus till sina lärjungar och ber för dem. Han vet att han snart ska lämna dem och är medveten om vilket slags avskedsord han ger dem. Det är tydligt att han är rädd att de ska bli lurade. Han måste ge dem en anständig färdkost nu när de ska klara sig på egen hand. Men Jesus säger faktiskt att lärjungarna inte ska klara sig på egen hand. Ja, han säger till och med att det är en fördel att han lämnar dem. För då kan hjälparen komma istället och hjälpa dem och ta de fighter som kommer att ställas inför världen. Den som är kristen är alltså inte utlämnad till sig själv och till sitt eget sviktande omdöme, utan har ett Guds sändebud till sin hjälp. Det grundläggande problemet när vi försöker följa Jesus är att vi inte ser tillräckligt klart vad som är bäst för oss. Uppdraget som den helige ande har fått är helt enkelt att gå till rätta med världen och visa vad synd, rättfärdighet och dom är. Huvudsaken är för att Jesus därför att berätta vad sanning är, så att vi inte blir lurade och missar målet med vårt liv. Vi lyssnar till En tro som bär med Kurt och Roland.

Låt oss till sist be tillsammans. Gud, vi tackar dig för en tro som bär. Det är i din närvaro som jag finner glädje. Du är så god mot mig och din medkänsla och nåd följer mig oavlåtligt. Det finns ingenstans jag kan gå för att fly från dig och det finns inget jag kan göra som skulle skrämma bort dig. Du inbjuder mig ständigt att söka dig och ta emot dig. Tack för att du aldrig ger upp om mig. Idag vill jag söka dig. Amen. Låt oss be, Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi lyssnar lite till Allt till Jesus vill jag lämna med Isabella Ström.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Katarina Bäck. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Katarina och det lägger vi på vår hemsida och på vår app. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Vi ska också ta med en information nu ifrån Lennart Aldeblad ringde häromdagen och önskade få med en information om RPG här i Öckerö kommun. Och det är då samlingar under hösten här. Det finns ett program och nu på fredag 11 september klockan 15:00 i Philadelphia på Öckerö så är det en samling, en RPG-samling där. Och det är Peter och Helene Kammensjö som är aktiva i Smyrna och har under många år bland annat varit missionärer i Afrika. Temat denna gång är kvinnor i Sudan. Alltså imorgon fredag 11 september klockan 15:00 i Philadelphia. RPG-samling. Önskar ni mer information så kontakta Lennart Aldeblad eller Gunnar Alexandersson tror jag det är, som är ordförande på Hönö där. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi lyssnar lite till Lennart Jacklunds arrangemang här. Jesus Kristus är densamma.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna och vi lyssnar ju till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Katarina Bäck. Välkommen Katarina. Strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så ska vi ta med en information från Lennart Aldeblad på Hönö och det gäller en RPG-samling och lite information där. Det återkommer vi till. Torsdagen den 10

0: September har vi denna dag och det är Tord och Turid som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Tord, det är ett gammalt nordiskt namn. Det återfinns ju där gudanamnet Tor, men också det betyder fred och beskydd finns med i det ordet eller namnet. Turid, det är den norska formen av Torildom eller Tord. Och det är 325 personer i Sverige som har Turid som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:31 och den går ner 19:48. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Soligt väder, 13-16 grader, nordvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Röckerområdet. Klart väder är det som gäller. Det är en stor sol som lyser från morgon till kväll här. Och den ena utlovar en maxtemperatur på 16 grader och den andra på 17 grader. Jag skulle tro att det kan bli någon grad mer idag faktiskt. Vår väderstation berättar här att medelvinden är nu 7,2 sekundmeter. Nordlig vind också är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen, den är lite snålare idag. Det är 12,9 grader just nu. Nu lämnar jag över till Katarina. Varsågod.
1: God morgon. Tacksam för detta tillfälle när vi läser Guds ord tillsammans. Låt oss be. Gud, tack för att du visar oss vad det innebär att vara älskad av dig. Tack för att du söker var och en av oss och talar till oss. Du är aldrig långt borta och hör när vi ropar till dig. Tack för att du visar din orubbliga kärlek och godhet. I Jesu namn. Amen. Jag vill börja med att läsa från Johannes evangeliet kapitel 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. När jag tänker på Jesu undervisning och Thomas kommentar, Herre, vi vet inte vart det går, så blir det mer uppenbart för mig att vi människor tänker på vårt sätt. Vi vill förstå, veta och ha kontroll. Och Filippos sa, visa oss Fadern. För de var ju uppvuxna med Gud. De hade ju läst och fått undervisning, men också fastnat i en omöjlighet att Gud skulle kunna vara mitt ibland dem. Jesus sa, Fadern är i mig och jag i Fadern. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Vilka gärningar menade han? Ja, i kapitlen innan där, 9, så fick en blind man sin syn. Och i kapitel 11 så blev Lazarus uppväckt från de döda. Om vi hade varit med om något sånt så hade vi väl inte haft något tvivel? Eller? Vi vet ju inte riktigt vem eller hur många av Jesu lärjungar som var med vid de tillfällen. Så kanske tvivel som letar sig in i sinnet kan snart få fäste och bli till en sanning. Nu lyssnar vi till Jesus är vägen från skivan Fader vår med Hasse Hallström.

Den som tror på honom ska aldrig behöva gå vilse. Den textraden fick mig att se en bild. Vi åkte ut till en holme med äldste sonens familj för att leta efter björnbär. Det hade mojnat men blåste lite så det var gott att hitta lä för fikastunden. Det ena barnbarnet var mer ivrig på att plocka och hittade upptrampade stigar att gå på. Men när han skulle gå tillbaka ville han ta en genväg till sin mamma. Men hon sa nej, jag ska guida dig. Gå på de stenar som jag pekar på, för du har ju shorts på dig. Bilden av oss som Jesu efterföljare kom till mig. Vi vet ju vilka upptrampade stigar som finns. Men är de för mig? Lyssnar jag till Jesu råd? Nej, kanske inte alltid. I början på kapitlet så stod det: känn ingen oro. Där får vi på nytt idag komma till Gud med det som tynger oss. Ibland känns det som en ryggsäck, men den får vi ta av oss och i tro ställa vid Jesu fötter. Nu ska vi lyssna till Erik André Widsten som sjunger Du är min ro.

Det slog mig att hur ska vi få människor att förstå att Jesus är för alla? Att Gud vill ha en relation med oss var och en. Jag tror att många människor runt oss tycker att kristen tro är okej, men inget för dem själva då. Att man förlorar något, att regler och måsten tar över ens liv. Men jag vill säga till dig idag, Jesus söker dig idag med sin vidöppna, kärleksfulla famn. Om det är för 100:e gången eller 1:a gången eller kanske 1000:e gången, du hör det. Varje dag söker han oss alla. Vi behöver komma tillbaka till den första kärleken. Lite nyfikna och lite förvånade kanske. Vi behöver inte gå i egen kraft. Jag vill fortsätta med att läsa från Johannes kapitel 16. Vers 7-8. Men jag säger er sanningen, det är för sitt eget bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag vill läsa betraktelse över detta bibelordet från min andaktsbok, skriven av Per-Arne Dahl. I slutet av Johannesevangeliet talar ju Jesus till sina lärjungar och ber för dem. Han vet att han snart ska lämna dem och är medveten om vilket slags avskedsord han ger dem. Det är tydligt att han är rädd att de ska bli lurade. Han måste ge dem en anständig färdkost nu när de ska klara sig på egen hand. Men Jesus säger faktiskt att lärjungarna inte ska klara sig på egen hand. Ja, han säger till och med att det är en fördel att han lämnar dem. För då kan hjälparen komma istället och hjälpa dem och ta de fighter som kommer att ställas inför världen. Den som är kristen är alltså inte utlämnad till sig själv och till sitt eget sviktande omdöme, utan har ett Guds sändebud till sin hjälp. Det grundläggande problemet när vi försöker följa Jesus är att vi inte ser tillräckligt klart vad som är bäst för oss. Uppdraget som den heliga ande har fått är helt enkelt att gå till rätta med världen och visa vad synd, rättfärdighet och dom är. Huvudsaken är för att Jesus därför att berätta vad sanning är, så att vi inte blir lurade och missar målet med vårt liv. Vi lyssnar till En tro som bär med Kurt och Roland.

Låt oss till sist be tillsammans. Gud, vi tackar dig för en tro som bär. Det är i din närvaro som jag finner glädje. Du är så god mot mig och din medkänsla och nåd följer mig oavlåtligt. Det finns ingenstans jag kan gå för att fly från dig och det finns inget jag kan göra som skulle skrämma bort dig. Du inbjuder mig ständigt att söka dig och ta emot dig. Tack för att du aldrig ger upp om mig. Idag vill jag söka dig. Amen. Låt oss be, Fader vår. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi lyssnar lite till Allt till Jesus vill jag lämna med Isabella Ström.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Med här i studion denna morgon hade vi Katarina Bäck. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Katarina och det lägger vi på vår hemsida och på vår app. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för torsdagens andakt. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Vi ska också ta med en information nu ifrån Lennart Aldeblad ringde häromdagen och önskade få med en information om RPG här i Öckerö kommun. Och det är då samlingar under hösten här. Det finns ett program och nu på fredag 11 september klockan 15.00 i Philadelphia på Öckerö så är det en samling, en RPG-samling där. Och det är Peter och Helene Kammensjö som är aktiva i Smyrna och har under många år bland annat varit missionärer i Afrika. Temat denna gång är kvinnor i Sudan. Alltså imorgon fredag 11 september klockan 15.00 i Philadelphia. RPG-samling. Önskar ni mer information så kontakta Lennart Aldeblad eller Gunnar Alexandersson tror jag det är, som är ordförande på Hönö där. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi lyssnar lite till Lennart Jacklunds arrangemang här. Jesus Kristus är densamma.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: ordinary. Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next. Yeah. Just when I can't take no more.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913 900 8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

riktig bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.